0: ba jukoro minte mogo nyabe femina ino walma papte Patrick Vieira bena seka kewa. Est-ce que c'est vrai que a d'origine sénégalais ngaye bola ballon ay far colonial djeke Europe jamana odika. Est-ce qu'il y avait farafinal de l'antan no kana se fo au niveau la Sénégal be au niveau minabi coupe du monde ko fait ka Sénégal maintenu au niveau la walma bena seka kewa nire kanyinga chama ni poser kabinye et Patrick Vieira ka et dige karamoya ukmu konona mais Sénégal ka
1: Mamadou Kanté ya kuna fonisoro ya laje anyako la kera so lokuina ya la nyini kali kelen tukuni f ka nyisi ema bibi na mobse ka foko 600 Patrick Vieira de Senegal tout longtemps kulu ka de karamoy wa walsa walima alsa ko be torasena
2: Salif bebe flire ko no mo shima don position de Senegal de kalamoy harina soro federation wi sebembo bari amba e ko federation nyamko kelen na do bora ka foko 600 barobe atola sela wafana kerefela la kana nyina ko musaga munyanake wari munyanake di papcha mo fosisa men diama wa ambaye ko gleya temina kulu kulula algerita wo flenye ame mere ukade kala mo fe kabla tuma munna aye u nyinika wari munna u kurla ka dama u yaka bara to la cede wala sa kala kontra to la se donc bibila papcha yani akam musaga ke di fosisa a ko be gleya de Patrick Vieira buru wala sa ke Senegal dege kala mo ye ka dakan khali federation yere Benkam menke kunyuma Patrick Vieira la kakula harina soro mugo chaman befeka sugandike ke dege kala mugo ye bari amba donko federation ngunungunu kuma ube ke bokene malala do yerebe u dashe la kula ka foko fosisan do menson ke Patrick Vieira sugandi ube ke dusu kasiba de Senegal tolontana ka dakan ani Coupe d'Afrique siranyo konyini menjantukuni na foro kufisan mugo shima don joye Senegal dege kala mugo
1: yani kalo kele okobe onyokonda umbe na dami na oyere okumukono momori kante ida sera manga tolontan kuluka Senegal tolontan kunyina bo je kuluka kumala sela alsano e Bakary Cissé jimukando sen fetu kuna ale afo ka foko uli e papcha ka lafa salike la ka seben soro ulu fana ka lafa salike la uyu ka seben nun franyo ka sababu ke ko papcha Senegal maraba odi tumeka sara no e farikulo nyina je ministre so ko tolontan kunyina bo je kulu tunte ka sara ako amankan ka seben ci uluma ngan ka sara wari mu juru tora ula ko sisan akobe fanfla ka la fasali kala ou defe nga mo kante e ka hakil na munye ni ko ni kan trontan kulu de Senegal trontan ko na bo je kulu ni kuma ni befo ya ni kuma ni befo ya fe kasoro kakoro trontan kulu ni ko tunte tena nu makro nu be na hakil na munye o ka bara tablo kan
2: ako la bambe yele yere de blam gola ina fo ko be théâtre joué de la ba o mana foro ko tuma be ka bri coupe du monde temina fo sisan nu manka ndo mani nde do munu yalon ate Senegal to lontan ku nawuli anyaye ko u ka metien ko o fananye dusu kasi bade la Senegal to lontan na wa bifi fanana ninin ko nana federation mo u nyana ka donde u ba don yere ba o ma o de mena ke Senegal jamana la federation o le ni dege kala mo be kuma bari amba don ko wayi be bo marbaha de bolo donc bibi la wote de babaye pour nde bi munyana keke ka mafele pap chaw ka wari be dia ma chugo munna bawma kera chugo chugo kera federation o kera eta o bi pap chaw ba jode la ka foko a wari munyalo Senegal nyana ka dama foko a dama de wala sa kasi kasi a bolo bobaral
1: ou dege karamo woron ou de tunye ou seben ou ka seben ou la don Senegal trontan kunyala bo jekulu nyekoro sukandilini akera ou ya foko a foko uni Patrick Vieira de Kumana ou on y allait de Kumana ka benkan soro folo yani bulono kabla ngasira Senegal trontan kulu be yoro minani wachina amana Patrick Vieira ka a temena yoro minu amana laji a temena yoro ya gen amaseka jonjon ta yoro si yala Patrick Vieira de cheye min kan ka Senegal trontan kulu tane nyewa
0: e Salif leba fongo expérience ko ukumu kona la bama foye e 7 francs parce que expérience te bi nga tafoko ibe pap chaw blakanani Patrick Vieira franchement et Senegal de l'antan kononana parce que Senegal de l'antan te ton dernier ton l'antan mumba kono bebe au niveau do ngaba kana no et kuni kana blaka dem san no gérer obe son ake fin wore c'est vrai que amse ka foyoro na la de sera wore fe fana amaye ka fo ase ka ke renouveau e kokura tabule me wal mare na kokura de yira Senegal de l'antan ku jakulu kono na wa ni ngali tomi fala be longa l'idéal était que on continue ni pap chawye wal ma ka juru sara jango be ka kuma be sinsine yoro mi kan na foloko ukumu kono na parce que Patrick Vieira

0: pare colonia na jeke neba.
1: Salif Sahanoko.
2: Musa Alukulibali ini che kosobe ika bi kuna fundi di kene laban dilila farikolo nyana je kene wajemu kala mbo hau au bisimila au ka jemu kan mandi kene kan omimbe lasigi au ye kariwo karini wati manase babula lagine marba yuka 70 frafina 30 ans ko nyana bo je kuluma kube feka samba flani mugan ani bis samba flani bisaba ni fla ani samba flani bisaba ani woro kan bisimila au ka jamana kono akuna foni sementiera marba ha je kulu nyemo koy refe Senegal 30 ans kulu de karamgo kurasu kan noye Patrick Vieira ye akasukandiri ni beke wati mina kasoro furuku furuku petron tankulu ni kono ton tanku nyana bo djekulu ani de karamo ko kura pap chaw ale beko uno mina sefa wari million nani ni won juro sarila amina jati mina ke fana frafina muso ka nyonda kan samba flani muga ani woro tablo kan o min jonjon cameroun no muso yata kasoro ka keneni kunchini abulon toronchi afro basket kuna funuye obisila Au bismillah kokura fari kolonya na jeke ne bakan inafo kari o kari ambe jemukani labe awye ni wati na anka komasoni kono ani anka mole leon au club abe a me tumautuma komasoni kono abe ambolo yana bituguni Mamadou Kanté inyantuma
3: salifi sakana woni fo be siranya mbele fo la wa parakana me bakon
2: a jaranye ki la soro kokura championnat obe damina o damina rakaba ika tolontan kulu PSG ale makono ndo bi ne kenya tan ani shigi mana tebini sanga bilani ani durie
3: waraba damina
2: bi wara koro ya damina kamili kunu sira nyambele fana bambulo nege jiru la sira anka foli biye kamini sigero la
4: salif ni fo ka kante fo kam si afle la me bara djoklu bela je l'info ta fono kon ya damne ni e victoire donc ndon to ka in folo
2: ah sira ika kuma ni koro de bala auto la i don choko ka in ne fana don choko Obina Fabia, Obina Fabia, ala me baho mandi anya fay chugo bina. Obina Fabia. Obina Fabia sira ini che ko sobe anya foye damina nanka babu folo obetalike la Guinée de kan maraba ulu ya lesse ka foku be fe ka samba flani bisabani fla ni bisabani woron kan bismillah ko jamana kono Mamadou Kanté ni la tigeni tara a ministry la Guinée ministry farikulo nyana je ministry ani maraba jekulu nyimo re akuma sementia sabula atum fora bololo de sanfe ngani maraba re ya sementia o bajira ka foku tinye de don akola Mamadou Kanté e hakila e munye ni la tigeni kan kabo mlagi de maraba fe flo
3: ko nyuma de don amba don ko ni maraba ho ye u ka la tigedi nu yu kandi o koro don ko de si la Guinée be chela kan wala sa ke se ke aka candidature déposé ke ta coupe d'Afrique mu beke samba flani bisabani flala donc wo ko nyuma de ngabala nak bawma amba don ko la Guinée tu nyana ke coupe d'Afrique terminé ale de tu nyana kala ben bari gelea ke radoni kené ko la tolontan kene beret unte fladron de ben fosi san era ulu fladron de ben ni wo estat 28 septembre ani stat la general la sana conte mumbe ngoma donc wo te ko no ya doni abulo wafana wo de aglea ma bayoro ere bawma na aka candidature nyara fo inspection de fana keke ni kaf moko yu aka dem ci la Guinée kono wala saw ke seke bara seke seke donc ba ko wera de nati ba ma la Guinée fosi san keneko baraba de netoraye wa fana bibila u ka marba haw nyana ke baraba de sigi ba ma badon sani ke coupe d'Afrique robin fo minimum a do xala tuko tuko e ki nyana ke kené woro de soro munu yalon u be répondre les normes la wa la Guinée 28 septembre grande be norme FIFA la fosi san
2: nga Mamadou Kanté ka kenyi ani ko na fani munu soro kené laban wéré u labeni bestra kan o bajira ka foko obseka ke siyani samba flani bisaba anifla obseka ke la Guinée tolontan kulu tolontan kene woro mi la ñine lendo wala say ka seka o ñokondani bismilla ibseka obseka ke ulu basoro lu be
3: bana ba ndé hakilna tu ñu muñe Sénégal Guinée ku buru fala ñu honkan wala sa ke seke ni roben ni ke bawma am mena ke Sénégal fana ministre so me Hadidjen Gueye sena ke bob a senke bob barala ko Sénégal fana tumbe feke ni coupe d'Afrique ni roben bi bila u tumbe se ku bolo di ñokona ina fo AES jamana fana Niger Burkina ni Mali be fe ku bolo di ñokona ma jogo munna wolu fana ku la candidature sigi na fora ko sie beretiye wala sa ke seke ken ñawke am ba donc na bora farikalo ñanajela bara wéro ñanake sigila ginela bibila na foroko ani senegal yi bolo di ñoxoma akere togo togo mo xobe senegal be kené saba de na de munu yalo be norme fifa la guiné fana be saba nadi be seke coupe d'afrique
2: robe seke coupe d'afrique la ben asira amba fo ka amba fo lo ko terminé de la ni la guiné 28 septembre tolontan kené ni a kafia nyamaria kafoko tolontan club seka bismillah wati do kono ka seka nyondon kena o ko de ni la tikini tara yala am seka foko la guiné be tablo min kan ni wati na o be stranyuma kan wa wala sa o ka seka e kan samba flani bisabani fla la ben wali samba flani bisabani woro
4: e ke salif ina fo kante ya fo chukumna atlina nyuma ni do ngabala parce que ame domna ko bi na foreika e coupe d'afrique organisé fin chama ne falena walma kafu be na kay de charge mi fin la guiné be na seki jogorowa ni ngali tombe mais l'idéal était que uni pay wereka faranyon ka jamana wereka faranyon pa sa me domna ko sa chama me ko deke parce que ni be kan bismillah ka so bar far kolonya na jadron te abe da chama yeleye abati bise ki ka jamana fere sira wera kan jema nya koro e o nyuma tu yemi uni uka fara nyokon kan ni jamana wera ay senegal fo sisa o bise ka ke mina fo aya si jamana obe ka ka chogo mina ga walma obe ka bara munike o chantier nu mina se ka beni e wati ko fale wa nyingali to mi be no pana parce que ka foko ika e stabu e la ben ka bena e ka normu kono ka tafu ka fenga o exige on yin ngal tombe nga ya e la Guinée marabaga ou dafala ce qui veut dire que ou be se ka ke nga a numa tuye uni jamana were ka faranyo ka ka ke ya sa ou ka se ka fon were yiram je magala le la Guinée kukum kon la Guinée konona na miti ali far ko nyana ja dore parce que kanto dore
2: Kante odoreje o famuna Mamadou Kanté alnika soro lañi ya fo jogomina yini serabe a ko biseka no ya jogomina uni jamana wore ko bolo di nyomanga anyaye ka foko Cameroun anyaye ko Maroc uri e kan laben ka soro uni jamana wore ma bolo di nyoma akera kan beleri ba min temena akera muso ko nyonda ni sifim ko nyonda Maroc ya nyona ke yala antse ka foko frafina fana amana ke jamana wore ye ulu frantse ka fere beke wala saka musa ka badon entre le temps kulu labenina sira duna jigero la wala sa ka seka kan labe yani samba flani bisabani flatie wala mabisabani woro
3: nemira la en fait du coup te kelenye bauma Maroc saniera ke kan ake sugandi ke ke jamana mumbe kan ni robin kené konon de tumbabolo wa bibila niaye dan faramu nyalon wode be ou ani guinetie ake tiako djugu bauma saniera ake coupe d'afrique terminé robin ay benben chaman de robin yi sera ma muso ka coupe d'afrique sifi ou ka coupe d'afrique au b maroc de ba a robin tumabela ou ba irade ko maroc a iro bende a mena sani nunu yere competition nunu kena wafana maroc bi guinée b coupe d'afrique de nyinina wa maroc nyanake coupe du monde de robin donc ou ba irako maroc jamana ye baramunke farafin jamana fanan tu jama nyanake ou barakelendeke wala sa farikolo nyanaje akera tolontagne ou akera bulla tolontagne ou ke kena ou duma ke infrastructure nyuma duma munu yalo abato fo nu sugandira ubeseke robe nyuma uke
2: ubeseke robe nyuma uke otunye la Guinée de 600 ambena Senegal jamana na entrontan kulu entrontan de karamokura o sugandira wali ma sugandili besena namse ka foten ka sababu ke telon estore fari kolonya je trontan ko nyala bo je kulu ka kuma la se la Bakary Cissé ale tunya la se jabarani foroba jab ale tunya la se jemukando sanfe ko bulono mabla benkan kan folo nga alni ka soron trontan kulu ni uya foko Patrick Vieira de Sukandira sira kante yala ka kenyini a trontan ko nyala bo je kulu ye kuma munufo ali Bakary Cissé
3: sira ke kante
2: ya ali Bakary Cissé ali Bakary Cissé sira jambere ali Bakary Cissé munufo yala mo bisika foko ko bibina papcha Bibi na Patrick Vieira de anga de karamoyo
4: Salif ya yeuya fo seke Patrick Vieira de do ga nebenga fo ka bon pap chawye kanani Patrick Vieira est-ce que Patrick Vieira ben aseka ke wania ka parcours takala je dolantan ukmu kononana iba fo ko au niveau abodo abeseka ke ga nia ka parcours takala je de karamoya ukmu kononana Siga siga doni mbe na ila. Lide ete ke uka tandi pap chao maka. Sika barake ni toi nye alibi. Dona na taula yasa jabu we seka soro. Chukum nanga abiko fenwaro tu.

0: Ega niko tagara nye ni chogo la lo nataula san nataula mumbina to kidal kalana
1: mumbina to kidal kalana udwane ndu sabula mamu utika kalanso donc ubi to uyeremai donc nyore fo sadiri nama farati ambika ta tasira muka arisika ke kololo badi mamu makala donc mentine imana femu di alema sadiri ke abitani udi demseni bisika tiyere di droguma abisika tiyere di terrorisuma abisika tiyere di rebellion ma oui, Geléaudi. Donc, vraiment, moi, je pense que éducation, c'est-à-dire qu'il doit avoir pas de balles.
0: Aïe, Nietzsche, quand il y a Folou Bella, Jelena, Abdoulaye Salam Maïda.
1: Yere, Nietzsche.
0: Ndebe dansigi anka bi jumukana au niche au katlo majo na katimina diala. Nala sona doko kunata ambinyo soroni babu.